Brød Olsen var det her med Beautiful Sunday. Og skulle være chef med Mucho Mambo Sway.

Og det er 51 af klokken går hen ad bjergen, og til ny nytår velkommen til, og vi sender direkte fra studie 1 her fra i formiddag, for din vært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen, og vi sendte Boy George med, Johnny Cash med Ghost Riders, og efterfulgt af Cool and the Gang med Celebration, og så kører Boy George med Everything I Own.

0: radio.
1: Åh, men den jingle, så vi klokken 9.01, og vi hørte her Whitney Houston med How Will I Know, og skal høre Colorado med He'll Never Be a Superstar.

The Flying Pickets var det her med Only You. Og så skal vi høre Philip Oakley og George Georgie Moroder med Electric Dreams.

The Power of Love var blandet brugt som soundtrack i filmen Back to the Future, eller Tilbage til Fremtiden. Og det var med Huey Lewis and the News. Og skal vi en tur til Tyskland, vi skal høre Falco med Rock Me Amadeus.

Det var Jimmy og René med Banjo Boy og Albert og Gig, True Love Knows. Så skal vi høre No Matter What med Four Tunes.

det er det, jeg kalder for fik gave til øregangen. En rigtig dejlig sang her fra Tamara Sand, Lis Sørensen og selvfølgelig Rockmama. Gik sammen, og så kaldte de sig for The Cowgirls. Would you lay with me? Vi skal til Norge. Vi skal have fat i Lilleland, Lille Jan Askeland. Og det tror jeg, siger det.

Det var mødt med Kern River. Og før der hørte Waylon Jennings, I'm a rambling man. Så skulle lige høre Olivia Newton-John med Banks of Ohio, og hvad kommer Heidi Hauge med? Blanket on the Ground.

Det var Allan Simonsen med Sommeren går på hel, og derefter Ben Müller med Nimir Felian. Så skal vi have Anna David med Som jeg er, og derefter Arena May med You Brought Me Back.

Det var Arena May med You Brought Me Back, og før det var Danne David med Som Jeg Er. Så skal vi have Augusta Schackinger med Smilehuller, og derefter Assisi Romeo med Babylon Ain't Easy.

Det var så Assisi Romeo med Babylon Ain't Easy, og før det var det Augusta Schackinger med Smilehuller. Så skal vi have Idi Lilja med Stormsolen, og derefter Beatrice Egli med Herzstaffen.

Det var så Ida Lilja med Stor som Solen, og derefter var det Beatrice Egli med Herzstoffen. Så skal vi have Claus Hempler med Forsanger, og derefter Chris Norman med Midnight Lady.